junu tang tinga katak de medinda ke junu dweda ke junu tang tinga adom adinda ke junu dweda ke junu tang tinga katak de medinda ke junu dweda ke junu tang tinga.